عیسیٰ نے جب یہ سنا کہ یوحن گرفتار ہو گیا ہے تو وہ گلیلیا چلے گئے۔ وہ نازریت نگر چھوڑ کر زبولون اور نفتالی کے پرانت میں سمندر کے کنارے بسے ہوئے کفرناہوم نگر میں رہنے لگے۔ اس طرح نبی عیسائیس کا یہ کتھن پورا ہوا، زبولون پرانت، نفتالی پرانت، سمندر کے پتھ پر یردن کے اس پار غیر یہودیوں کی گلیلیا۔ اندھکار میں رہنے والے لوگوں نے ایک مہتی جوتی دیکھی۔ مرتیو کے اندھکار میں پردیش میں رہنے والوں پر جوتی کا ادے ہوا۔ اس سمے سے عیسیٰ اپدیش دینے اور یہ کہنے لگے، پشچاتاپ کرو، سورگ کا راج نکٹ آ گیا ہے۔ عیسیٰ ان کے سبھا گرہوں میں شکشا دیتے، راج کے سسماچار کا پرچار کرتے اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور نربلتا دور کرتے ہوئے ساری گلیلیا میں گھومتے رہتے تھے۔ ان کا نام ساری سیریا میں پھیل گیا۔ لوگ مرگی، لکوا آدی نانا پرکار کی بیماریوں اور کشٹوں سے پیڑت سب روگیوں کو اور اپدوت گرستوں کو عیسیٰ کے پاس لے آتے اور وہ انہیں چنگا کرتے تھے۔ گلیلیا، دیکاپولس، یروشلم، یہودیا اور یردن کے اس پار سے آیا ہوا ایک وشال جن سموہ ان کے پیچھے پیچھے چلتا تھا۔